0: Do ráno.
1: Caretal.
2: Caretal.
3: Fui.
1: Cai.
2: Cai.
1: Pene.
2: Pene.
1: Pátara.
2: Help?
1: Pátara.
2: Pátara.
1: Tátua.
2: Tátua.
1: Hiko, hiko. Hiko, hiko.
2: Hiko, hiko.
1: Rehu, rehu.
2: Rehe.
1: Hu, rehu.
2: Rehu.
1: Rehu.
2: Rehu, rehu.
1: Puka, puka.
2: Puka, puka.
1: Ma, iko, iko.
2: Ma.
1: Iko, iko.
2: Hiko, hiko.
1: Iko, iko.
2: Iko. Ma, iko, iko.
4: Kapai.
1: Pio, pio. Pio, pio.
2: Piro, piro.
1: Pio.
2: Pio, pio.
4: Kapai.
1: Ma, reikura.
2: Ma, reikura.
1: Tu, wiri. Tu, wira.
2: Tu.
1: Wira.
2: Tu, wira.
1: Kapai.
2: Tu, wira.
1: Ha, kere, kere.
2: Ha, kere, kere.
1: Manawa, wera.
2: Mata.
1: Manawa.
2: Manawa.
1: Wera.
2: Manawa.
5: Ka Manawa, wera. Tēnā kō.
6: Ka wei, tēnā kō. Ka wei, tēnā kō.
2: Paka whiti. Ane, teiria. Ane.
0: Ka awa kupu anō. Nā ka, awa kupu anō. Awa kupu anō.
2: Ka wai, ka wai. Whakawhiti, whakawhiti, kōrō tahi, whakawhiti, whakawhiti.
5: Pai, tai hoa, tai hoa.
6: Purei, te wai. Tomohia, a,
2: Whakatieke.
1: Whaka.
2: Tieke.
1: Tieke.
2: Mā koha koha.
1: Mā koha koha.
2: Mā koko.
1: Mā.
2: Mā.
1: Mā.
2: Koko.
1: Toko.
2: Ko. Ko.
1: To.
2: Hakorea. Ha.
1: Ha.
2: Ko.
1: Ako.
2: Ha.
1: Aho.
2: Inu. Inu.
1: Inu.
2: Korokoro.
1: Inu korokoro.
2: Kauere.
1: Tau.
2: Kau. Ke.
1: Ke. Kau.
2: Kauere.
1: Kauere.
4: Bye-bye.
2: Tai a pure.
1: Tai.
2: A.
1: A.
2: Pure.
1: Pure.
4: Bye-bye.
2: Piro.
1: Pi. Pi.
2: Piro.
1: Piro.
2: Re. He.
1: Re.
2: He. He. He.
1: Piro he.
6: Piro he. Ai.
2: Piro he.
6: Piro he. Piro.
2: Ha kiki.
1: Ha.
2: Kiki.
1: Tiki.
2: Ke, ke, ke.
5: Tēnā kōrua kua mutu.
4: Oh,
5: kōpau te wā kia kōrua tahi, ka pai pere. Kimo, āre mai.
0: Nāwe, nāwe, nāwe,
5: nāwe. Tōmai.
0: Kono hoko
5: i tēnei kāra.
2: He, kama he, wua, nā.
6: Kuarite.
7: Tohora.
1: Toka.
7: Tohora.
1: Tōora.
7: Tohora.
1: Tohora.
0: Tohora.
7: Papa Moana.
1: Papa Moana.
7: Tanifa.
1: Tanifa.
7: Ika tere. Ika. Ika.
1: Ika.
7: Tere. Tere. Ika tere.
1: Ika tere.
4: Hū hūnu.
1: Hū hūru.
7: Hū hū nū.
1: Nū. Nui.
7: Nū.
1: Nū.
7: Hū hū nū.
1: Hū hū nū.
7: Hū hū nū.
1: Koni gugu!
7: Tata! Tata! Ai!
5: Ana tonu!
7: Ai he. Ai he.
1: Hakari!
7: Ai he.
1: Ana hera!
7: Moana.
1: Pohara!
7: Moana. Ma. Ma.
1: Pa.
7: Ma.
1: Pa.
7: Ma. Moana.
1: Mohara.
7: Moana.
1: Mohaka.
7: Moana.
5: Whakawhiti, whakawhiti. Hika mā, whakawhiti.
0: Anei
5: ki mō.
6: Ka kaha ake.
5: Karai tukua mehe mea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā.
0: Pai.
5: Karawhia.
1: Mauri.
7: Pauri.
1: Mauri.
7: Mauri.
1: Mauri. Mau mau.
7: Mau mau.
1: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri.
7: Whakapiri.
1: Ai. Haka.
7: Haka.
1: Apataki.
7: Ipapa.
1: Apataki.
7: Apataki.
1: Ai.
7: Apataki.
1: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
7: Mate, mate, aone.
1: Poi. Poi.
7: Poi.
1: Poi. Tūturu. Tūturu.
7: Tūturu.
1: Tauoranga. Tauoranga.
7: Tauranga.
1: Tauoranga.
7: Tauhuanga.
1: Tauoranga.
7: Tauoranga.
1: Tauoranga.
7: Tauoranga.
1: Kai. Kai.
7: Kai.
1: Angitū.
7: 아리키스
1: 앙이
7: 앙이
1: 투
7: 앙이 투
1: 앙이 투